0: Mundo Meteo Galicia vai continuar la inestabilidad atmosférica. Agárdanse ceos nubrados con máis claros canto máis oeste, chubascos máis xeralizados pola tarde. As temperaturas baixarán e non pasarán dos 19 graus de máxima. E o vento soprará do noroeste en xeral, frouxo con intervalos de moderado no litoral. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai agora 12 graus e alguna nube, 11 en Ferrol. Este mediodía, concelleira do Medio Ambiente da Coruña, Xoxaneira, supervisa os traballos de retirada da duna de Riazor. Ese montículo de area que protexe o paseo durante a tempada de temporais e que agora se elimina de cara ao verán.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos e 7 graus de temperatura. Dúas persoas resultaron feridas nunha grave colisión entre dous vehículos registrada onte domingo na Nacional 643 en Vilalba. Un home e unha muller que viaxaban no mesmo vehículo tiveron que ser trasladados ao único ocupante do outro turismo resultou ileso. Segundo as primeiras hipóteses, a colisión tivo lugar cando un dos conductores se dispoñía a facer un cambio de dirección.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 11 graus de ceos cubertos en Ourense, 104 contactos foron tratados preventivamente por Sanidade tras o falecemento por meningite o pasado xoves dunha nena ourensá de 11 anos. E un home de 78 anos foi rescatado con vida tras pasar 24 horas no fondo dun barranco que caeu co seu vehículo en Xunquera de Espadanet.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos maioritariamente cubertos, 13 graus de temperatura. A Fiscalía solicita 12 anos de cadea e multa de 100 millóns de euros para 4 acusados de introducir 650 kilos de cocaína polo porto de Vigo. O xuízo celebrarase esta semana na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra.
0: Pois imos precisamente a Pontevedra, Susana Pedreira.
5: En Pontevedra, 10 graus nos termómetros, moitas nubes hasta ahora xa no ceo. O Concello de Vilagarcía dá un paso máis para regularizar o uso de vivendas turísticas no municipio. Acaba de encargar a redacción dunha ordenanza municipal para a súa regulación. Despois de establecer unhas liñas básicas nos traballos de revisión do Peixón, o goberno de Alberto Varela vende adxudicar a redacción dunha ordenanza específica.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: En Santiago vai frío, temos 8 graus e o ceo anubrado. O espectáculo de luces son do 24 de xuño. Suyo volverá a Praza do Obradoiro. Os fogos do Apóstolo seguirán fora da praza, pero a proxección recuperarase 7 anos despois.
0: E aínda en portada contamos que a policía investiga a morte dunha muller tras caer da muralla de Lugo na madrugada do domingo. De novo, Rubén Dorado.
2: Unha muller de nacionalidade húngara de 42 anos de idade faleceu esta fin de semana despois de caer dende a muralla. Os feitos sucederon arredor das 6 da madrugada do domingo. Foi un grupo de persoas o que avisou os servizos médicos que se trasladaron inmediatamente o lugar. Evacuaron a muller ao hospital lucense, pero chegou xa falecida. A Policía Nacional investiga agora as causas deste falecemento. As primeiras hipóteses apuntan a un tráxico accidente.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Beneficios fiscais na declaración da renda.
9: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
8: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
9: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
8: Máis información en atriga.gal.
9: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
10: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
11: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,99 euros.
14: Gadis, en confianza.
15: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: Lugo, como lles contábamos, marcará a política esta semana en Galicia co debate da moción de censura promovida polo PP co apoio dunha concelleira non adscrita que se presentará na lista do PSOE para desbancar o alcalde socialista Miguel Fernández. O debate da moción será o xoves. Antes, mañá martes, o presidente da Xunta do PP de Gal, Alfonso Rueda, terá que responder sobre este asunto no Parlamento. Vaille interpelar o secretario xeral do PSDG e portavoz parlamentario deste grupo, José Ramón Gómez Besteiro. E que a oposición na Cámara insiste en ver na moción de

0: de Lugo unha operación de compra-venda. Así indicaban as viceportavoces parlamentarias do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil.
1: Porque desde que chegou a señora Candia a cidade de Lugo, empezou a facer divisións na sociedade, a xerar conflictos, a xerar confrontacións.
2: Imos exixir explicacións e responsabilidades á Xunta de Galiza polo uso partidista que está a facer do goberno galego e dos recursos públicos para favorecer operacións e maniobras políticas como a indigna e indecente moción.
0: Ademais, o BNG vai preguntar ao presidente polas advertencias do Consello de Contas en materia de sanidade. Ademais, comparecerá nese pleno a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, para explicar

0: será o último no que Alfonso Rueda exerza como xefe da delegación española. E aínda da política, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, fixo fincapé esta fin de semana desde A Coruña nas políticas de saúde laboral centradas nas patoloxías mentais. O Consello de Ministros aprobou estes días un anteproxecto de lei que así o recolle, día su liña que estas baixas laborais multiplícanse no conxunto do Estado.
1: Pero o máis importante é que no conxunto do Estado as baixas de temporalidade, de incapacidade temporal por saúde mental multiplicáronse por 500. Es decir, que estamos diante dunha problemática que é severa.
0: Yolanda Díaz participou na Coruña nunha xuntanza con cooperativas galegas adicadas aos coidados, á vivenda e á intervención social. É unha previsión para esta xornada. A ENA convoca esta tarde no aeroporto

0: Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia. Está previsto que asistan o conselleiro de Presidencia, representantes dos concellos da Coruña, Santiago e Vigo, das deputacións e tamén das cámaras de comercio. Xa saben que o obxectivo destas xuntanzas é acordar e coordinar un mapa de rutas aéreo para garantir a competitividade dos tres aeroportos galegos. A Xunta xa anuncia a súa intención de crear un fondo para captar alo menos dúas rutas ao ano en cada un dos aeródromos. Esta será, como dicíamos, a terceira reunión dese grupo de traballo. Co inicio de maio entra en vigor o acordo entre a Unión Europea e Mercosur que levantou as protestas de gandeiros e agricultores en Galicia hai unhas semanas. O presidente de ASAGA, Francisco Bello, advirte que estarán vixiantes para que se cumpran as salvagardas.
1: Os produtos que entran de esos países de Mercosur, cando entran en Europa, evidentemente alá non podemos decirles nada, pero cando entran en Europa que cumpran exactamente a mesma reglamentación e leyes que temos que cumplir os produtores comunitarios, creo que sempre dixemos e mantemos, ¿no? Nese sentido, as cláusulas de salvagarda é fundamental para que eso non altere os prezos, sobre todo dos produtos que poidan entrar lá, que poidan ter alguna afectación sobre os precios dos nosos produtos aí aquí.
0: O presidente da ASAGA di tamén que confía nos consumidores cando vai a mercar e inciden que tamén se abren oportunidades para as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas. Son as 7:28, tempo agora para os deportes. Repasamos os resultados da fin de semana con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
2: Ola, bos días. O Celta gañou onte 3-1 ao Elxe en Balaídos e deste xeito rachou cunha xeira negativa de 5 derrotas incluídos partidos europeos. Novo gol de Iago Aspas. Gañar o Deportivo pasado venres 2-1 ao Leganés con protesta pola actuación do VAR. Tamén protestou o Pontevedra logo de empates en goles en Ferrol, logo de que lle anularan un tanto no último suspiro de partido por parte de Compa. Protesta con un comunicado do equipo granate. Da Primeira Federación quedan 3 xornadas e xa caeu o descenso á Segunda Federación o Arenteiro, xe sorteos, por certo, para as fases de ascenso á Primeira Federación e á Segunda. E en plano polideportivo, hai que destacar baloncesto, queda unha xornada na Liga da Primeira Federación. O próximo venres, o Obradoiro pode ser equipo da ACB se lle gaña a Guipúzcoa. Se non gaña, sería o Leima Basket Coruña. Nesa ACB está o Breogán, que perdeu en Basconia 112-84. Tamén perdeu e queda sin opcións o título o Ensino de Lugo. No básquet femenino, perdía en Valencia. E polo playoff, polo título, o Balonmán femenino, Porriño segue adiante despois de eliminar o Guardés gañando na Guarda esta pasada fin de semana no segundo partido 15-20.
0: Pois así, cos deportes como sempre rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
3: Siete y media, seis y media en Canarias. Antes de continuar, escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
1: Celta Motor, concesionario oficial BMW y Mini, patrocina el avance informativo.
2: Más de uno. Onda Cero Pontevedra, Salnés, Deza. Susana Pedreira.
3: Saludos, muy buenos días. 12 grados hasta ahora en los termómetros de Pontevedra. Os ceos con nubes y as choivas están previstas a medida que avance a xornada. Este lunes serán os peritos os encargados de seguir avaliando posibles danos nas edificacións afectadas despois da rotura dunha tubería na madrugada do pasado venres en pleno centro da cidade de Pontevedra. A rede de abastecemento antiga de fibrocemento colapsou na madrugada do venres ao sábado, a altura do número 49 de Benito Corbal, causando inundacións nesa céntrica rúa comercial da cidade e tamén en rúas próximas. A auga comezou a sair en grandes cantidades, elevou parte da plataforma de formigón da beira rúa e esa presión da auga foi tal que chegou a danar un transformador subterráneo situado na esquina entre Benito Corbal e Blanco Porto. Pois ben, os peritos son agora os encargados de avaliar posibles danos nas edificacións afectadas. E hoxe, este luns, a concesionaria do Servizo Público de Abastecemento, a empresa Veolia, abrirá os trasteiros do garaxe afectado en Blanco Porto para comprobar se o incidente ocasionou algún estrago. Un amplo operativo liderado polos bombeiros, tamén participaron Policía Local, Protección Civil, como prioridade garantir que non quedaba ningún veciño nin veciña no estacionamento para despois proceder o desaloxo dos residentes nos números 1 e 3 de Blanco Porto, os máis próximos ao transformador. En paralelo, a Policía Local, nesa madrugada e durante a mañá seguinte, procedeu o corte das rúas próximas como Covián Areal e José Millán. Evitar o tránsito por Benito Corbal e Blanco Porto, que era a zona cero da avería, era o obxectivo. Este luns, como contamos, a concesionaria do Servizo Público de Abastecemento abrirá os trasteiros do garaxe afectado en Blanco Porto. E xa chegan as críticas desde a oposición. Escoitamos a Rafa Domínguez desde o Partido Popular.
4: Exigimos explicaciones inmediatas a Lores. Exigimos saber qué ha pasado para que cientos y cientos de personas, comercios, garajes, se hayan visto afectados por una enorme avería. Y lo que está claro y lo que hemos venido denunciando en los últimos años es que la inversión en saneamiento en el centro de Pontevedra es un desastre absoluto, es muy inferior a la que debería. Y sucede, pues un día se te inunda Fernando Olmedo, otro día se te inunda Benito Corbal. Por lo tanto, exigimos explicaciones inmediatas del señor Lores para que nos diga qué es lo que ha sucedido, porque la verdad es que se han afectado cientos y cientos de pontevedreses en Benito Corbal, muchísimos comercios, y es una pena que esto suceda en Pontevedra, que estamos viendo la falta de inversión en saneamiento, es una realidad.
3: En Vilagarcía, o concello da un paso máis de cara a regularizar o uso turístico de vivendas neste municipio. Despois de establecer unhas liñas básicas nos traballos da revisión do Peixón, agora o goberno local vende adxudicar a redacción dunha ordenanza específica. A medida, explica o goberno de Alberto Varela, busca acomodar este uso en expansión, establecer o seu procedimento de control, ademais de compatibilizar e acadar o equilibrio co uso habitual e as distintas necesidades da cidadanía. De volta a Pontevedra, pero agora en clave provincial, a Deputación ten aberto ata o 28 de maio o prazo para solicitar os recursos do Viadepo, un plan provincial dotado con 8 millóns de euros para arranxar as estradas municipais danadas polos temporais de principios deste ano. Está previsto que se poidan acoller a él 59 concellos de menos de 50.000 habitantes e o presidente Luis López pide aos concellos axilidade na formulación de solicitudes.
5: Abriu o prazo para solicitar as axudas do plan Viadepo de reparación de camiños municipais danados polos temporais. Un plan dotado de 8 millóns de euros, donde o reparto foi por criterios objetivos de superficie, poboación e número de entidades singulares, aprobado en pleno. Xusto despois de aprobarse en pleno, por carta lle foi remitido a todos os concellos beneficiarios, 59 en total, a cuantía que lle corresponde, e un plan que renova o noso compromiso cos concellos e que a rede viaria da provincia, neste caso de titularidade municipal.
3: E o Concello de Pontevedra inaugura esta semana, mañá, o Parque das Regas, celebrando a súa transformación cunha gran festa infantil. Este martes 5 de maio, a festa inaugural comezará ás 5 e inclúe obradoiros de diferente tipo, xogos populares, xogos xigantes e até un espectáculo de contacontos.

A reforma do Parque Infantil da Praza das Regas que chegou a súa fin, un espazo de show e socialización para a cativada que reabre mañá martes 5 de maio. Agora a radio continúa, actualidade tamén aquí en Onda Cero.

0: absentismo moito máis baixo.
1: Aclara o profesor Lago que non se busca ir ao absentismo cero, senón baixar entre un e dous puntos ese absentismo, e defende que a solución pasa polo diálogo social e por un traballo conxunto da administración, os sindicatos e a patronal. O presidente da CEG confirma que haberá reunións en vindeiras semanas.
2: Pero yo creo que te podemos mejorar, e esas mejoras es donde tenemos que poner as medidas adecuadas, a través, como se hablaba, de las mutuas, ou a través de especialistas facultativos médicos en temas concretos.
1: Confirma tamén o estudo que o absentismo é maior nas empresas grandes.
3: Bueno, un dos anuncios saben que saiu do debate de política xeral no Parlamento galego hai xa unhas semanas. Un anuncio feito polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na súa intervención foi o da implementación dun plan integral de abordaxe das baixas temporais para reducir precisamente eses datos de absentismo. Un anuncio que se meteu de cheo no debate político en Galicia e mesmo máis aló, porque a vicepresidenta segunda, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, xa saben que horas despois dese anuncio era tamén advertira que de aprobarse ese plan se recurriría ante o Tribunal Constitucional. O certo, e así estivemos a lembrar en Onda Cero Galicia, hoxe volveremos a lembrar en Galicia en la Onda, ese plan non é novo de todo, porque dende 2024 hai posto en marcha un plan, exactamente chamase Plan de Mellora da Xestión e Control da Incapacidade Temporal en varias áreas sanitarias, de xeito piloto. De feito, xa temos os datos da primeira fase, facíanse públicos por parte dos Sergas case a finais do mes de xaneiro. E un plan de abordaxe das baixas que xa se aplican nas áreas sanitarias de Santiago Barbanza, área da Coruña C, área de Ferrol, área de Lugo a Mariña Monforte, así que poden observar que estamos a falar pois de dúas provincias enteiras, a provincia da Coruña e a provincia de Lugo, así que o novo plan CECAI sería a extensión deste programa piloto. Bueno, estaremos con ese tema porque tamén está recurrentemente nestas últimas semanas, pois aí nos titulares. Esta mañá nos titulares está un dos incendios máis graves que tivemos este pasado verán aquí en Galicia. Seguro que lembran, os devastadores incendios da provincia de Ourense Sur, da provincia de Lugo. Incendio de Oímbra, foi o que máis hectáreas queimou. Leemos en El País, din, textualmente, el devastador incendio de Oímbra, el segundo peor de la historia de Galicia, prendió en el caos de los despachos. Entrecomillado, ponen esta frase, nadie nos mandó parar. Edigno subtítulo, el fuego del pasado agosto lo provocaron unos desbroces de la Xunta y el Ayuntamiento que no se suspendieron porque la orden se perdió por el camino. Esto que titula esta mañá, diario El País. Esta mañá a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, o fío deste titular, dicía:
4: Eu creo que a resposta a esta pregunta é clave e é moi relevante, porque sabemos que facer os desbroces das franxas de protección en tempo e forma é a diferencia entre un territorio seguro ou un territorio asolado por un incendio que queima 23.000 hectáreas e que pon en risco a vidas das persoas, como foi o caso de Oímbra o pasado mes de agosto, o segundo incendio máis grande na nosa historia.
3: Bueno, porque o que pide Ana Pontón, dicía, a comparecencia do presidente da Xunta despois desta información publicada esta mañá polo diario El País. No seu momento, xa no mes de agosto, en plena oleada de incendios, contábamos aquí en Onda Cero que en relación a este lume, o de Oímbra, detivérase a un home de 46 anos, veciño da Agudiña, por realizar efectivamente uns traballos de desbroce que orixinaron este incendio. De feito, este home pasou a disposición xudicial e foi posto tamén en prisión preventiva. El declarara, e así o contamos nos omentes Onda Cero, os medios de comunicación no seu momento, que el alegou que estaba a facer uns traballos, a súa empresa estaba a facer eses traballos, dicía, por un encargo da SEAGA, de SEAGA e do Concello. No seu momento tamén contamos que o Concello de Oímbra negara ter encargado eses traballos e que por parte da Consellería do Medio Rural indicábase que a SEAGA o 29 de xullo se enviara unha circular dende SEAGA a todas as empresas contratadas polas que se suspendían as tarefas de desbroces. De o contexto no que se enmarca esta información do diario El País. E como decíamos, pois a raíz desa información, lembramos tamén o que contamos no seu momento, xa no mes de agosto. Bueno, pois Ana Pontón pide a comparecencia do presidente da Xunta. Bueno, a semana pasada, a esta hora, tamén nos facíamos eco dun informe de ESADE sobre os fondos Next Generation, fondos que se acaban en agosto. Fondos postos en marcha o fío dese plan.

0: Unión Europea con dificultades e con cuello de botella, así o denominan, pois é Galicia. Galicia, en xeral, as comunidades autónomas. O resto de comunidades autónomas. E temos en axenda, e aquí anotamos, esta tarde temos unha nova reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Cooperación Aeroportuaria aquí en Galicia, convocado por AENA. Aí a esta reunión irá esa proposta da Xunta de Galicia, de AENA, de coordinación dos aeroportos galegos. Veremos con que receptividade. Aquí o contaremos en Onda Cero. Agora o que contamos son as novas e un tratamento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Bos días.
1: Esta primavera compra tu lavadora en tu pequeña gran tienda, Zenor Electrodomésticos. Por cercanía, por garantía y por servicio. Llévate ahora nuestra lavadora eficiente Whirlpool con clasificación energética A-10 de 10 kilos de capacidad, wifi y función vapor por solo 399 euros. Solo en Zenor, tu tienda de confianza.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Ven a Gadis.
4: Las oportunidades de hoy tenemos
5: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,99 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
7: Despois da ponte festiva do 1º de maio, o certo é que este luns marca realmente a sensación de comezo dun novo mes. E xa o quinto do ano que a Pontevedra vai traer, pois miren, o inicio das obras para destapar o río Gafos, que é un proxecto históricamente demandado. Tamén o inicio das obras do novo pabillón de Monte de Porreiro. Agora que o edificio anterior xa foi derrubado, todo o resto das obras pode xa comezar. Tamén a presenza de Rías Baixas como destino na Feira de Turismo de Bilbao. Ali estará a Deputación de Pontevedra xa esta semana, avanzando o mes de maio, concretamente este venres. Máis cousas, será probablemente este mes de maio o escollido polo BNG para proclamar oficialmente como candidato á alcaldía nas municipais do ano que ven a Miguel Anxo Fernández Lores. A Asamblea Local do Partido aquí en Pontevedra xa o fixo xusto no último día de abril, xusto na véspera do 1º de maio nun acto celebrado no Centro Social do Gorgullón, é dicir, horas antes de que rompera unha tubería da rede de abastecemento municipal a altura do número 49 de Benito Corval. Era antiga, era de fibrocemento, colapsou a 1:35 da madrugada. Xa nesa xornada festiva, xa estreando maio, e a inundación que pudemos ver na céntrica e comercial Rúa Benito Corval e tamén en rúas próximas. Os peritos están traballando, son os encargados de avaliar posibles danos en todas as edificacións afectadas. E hoxe, este luns, neste inicio da semana, a concesionaria do Servizo Público de Abastecemento, a empresa Veolia, si antiga Viacua, abrirá os trasteiros do garaxe máis afectado en Blanco Porto para comprobar se esa rotura da tubería, se toda a inundación ocasionou máis estragos. Os establecementos comerciais que se viron moi afectados e que volveron retomar a actividade despois do festivo do 1º de maio, o sábado, en plena fin de semana. En fin, así ven maio a Pontevedra, cando menos na xenda xa coñecida, xa marcada, pero estamos a día 4, así que por diante 27 días para que a actualidade e a vida nos sorprendan. Son as 12:34 minutos, xa benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.
8: De uno Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.

0: premiados. Bueno, agora imos falar de todo iso con Mito Meijón, que é o presidente desa sociedade, pero ademais estreamos o Maio Laboral, porque o Maio de verdade xa estreamos o pasado venres, pero o Maio Laboral sentimos que comeza este luns coñecendo o programa da Bienal de Artes Vivas que promove a Deputación de Pontevedra, que xa fixo un avance en Arco nesa importante Feira de Arte de Madrid, unha Bienal de Artes Vivas a través do Museo Provincial neste ano 2026, previo a unha nova bienal no ano 2027. Nas marxes é o lema desa cita cultural que imos celebrar en Pontevedra do 2 ao 12 de xullo deste ano e nun espazo ao que estamos desexando volver, o convento de Santa Clara, tamén nos seus xardins. Imos ata alí porque xustamente alí esta mañá de luns presentaron o programa. Escoitamos o vicepresidente Rafa Domínguez.
1: E en esa reflexión, despois de acabar la bienal, que parecía que estábamos agotados e teníamos que empezar en la siguiente, porque el éxito Artes Vivas, quedamos tan contentos con el resultado de esos espectáculos y la gente estaba tan contenta de algo que no se hacía en Galicia de esa forma, que decidimos hacer una Bienal de Artes Vivas este año. Surgió, como no podía ser de otra forma, el nombre de Iñaki, que lo había hecho fantásticamente, y lo que nos presentó es un programa espectacular y además esta vez en un lugar excepcional como son los Jardines de Santa Clara y este espacio de Santa Clara.
0: Polo tanto, primeira edición da Bienal de Artes Vivas do 2 ao 12 de xullo nese histórico convento que é Santa Clara. O comisario Iñaki Martínez Santelo estivo acompañando a Rafa Domínguez presentando ese programa xa en detalle. A idea é consolidar un novo modelo organizativo que aposte pola estabilidade e a profesionalización desa Bienal cunha programación alterna, como explicaba Domínguez. Nos anos impares, a Bienal, tal e como a coñecemos, se recuperou a Deputación o ano pasado e nos aneos pares, como este, pois Artes Vivas. Nas marxes é o lema deste ano e nace como unha extensión desa Bienal de Arte aberta a procesos, a voces, a accións que desbordan os límites tradicionais dunha exposición.
2: Digamos que Artes Vivas este ano vai estar soa e vai estar, como decía Rafa, neste espazo. Imos utilizar este onde estamos, que vai ser un espacio principal, esta igrexa, vamos usar tamén en ese coro que está aí detrás e vamos usar os xardins un pouco mostrando e intentando adaptar as distintas propostas aos distintos espacios, ¿no? Van ser 22 artistas, máis actuacións porque algúns esperamos bastante xente, os aforos non son moi grandes, imos facer dous pases e bueno, nesta Bienal de Artes Vivas vai haber como sabéis, as Artes Vivas digamos un nome para incluir distintas disciplinas como son a danza, a performance, as artes de escena, a música, incluso o circo, que imos a ter por primeira vez.
0: Entradas de balde, a ver, a que iso sí que facer reservas porque os aforos son limitados en espazos tan increíbles como ese convento de Santa Clara e tamén na parte dos xardins nas que non se están acometendo as excavacións arqueolóxicas. Algún exemplo do que imos ver nestas Artes Vivas?
2: Tamén, bueno, establecemos unha colaboración co MIT, que o MIT é o Festival Internacional de Teatro de Rivadavia, un dos festivais máis importantes de Galicia, eu creo que do Estado Español. Imos a coproducir unha obra con eles, unha obra de Jerón Bell, que vai facer unha obra en galego por primeira vez. Imos tamén a mostrar, que eu creo que algo tamén moi innovador, imos a mostrar traballos en proceso de artistas, só tres, tampouco todos, ¿no? Pero digamos de artistas que están desenvolvendo, que están en pleno proceso de creacións de traballos, que están sin rematar, pero que se van a poder ver aquí e se vai a poder nos explicarán, aparte de ver as pezas, en que consisten eses procesos de traballo. Entón, bueno, unha maneira, digamos, de que esta Bienal de Artes Vivas non sexa só un lugar de exhibición, sino tamén un lugar que contribúa a creación, e outra vez, xa dixen antes, que distintas miradas destes diferentes contextos escénicos ollen para aquí e ollen para nós.
0: Bueno, pues son algunhas das actividades, algúns dos exemplos do que vai supoñer unha Bienal de Artes Vivas entre o 2 e 12 de xullo. Toda a programación foi presentada hoxe desde ese espazo que vai ser o centro, o Convento de Santa Clara, e poderá consultarse íntegramente nas redes sociais e tamén na páxina web da Deputación de Pontevedra. Pero vayan anotando as datas, hai Bienal de Artes Vivas do 2 ao 12 de xullo.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de nuevo. 6 minutos, casi 7 minutos, pasan xa da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns, 4 de maio, comeza xa a funcionar tamén no laboral este mes de maio que acabamos de estrear despois da Ponte Festiva. E estamos falando aquí no programa de todo o que sabemos, así no inicio do mes, que nos vai traer maio. Falábamos, por exemplo, tamén da inauguración mañá do novo Parque Infantil da Praza das Regas, falábamos da programación da Bienal de Artes Vivas que esta mañá presentou a Deputación no Convento de Santa Clara, porque o Convento de Santa Clara é un dos espazos que vai acoller toda a programación entre o 2 e 12 de xullo. E tamén esta mañá, hai un ratiño, rematou no Concello de Pontevedra a presentación dun concerto que vai ser moi especial e que tamén nos vai traer este mes de maio. Vayan anotando a data, será o 29 de maio ás 8:30, o lugar, o Pazo da Cultura. Por que é especial? Bueno, por varios motivos. Primeiro, porque é un concerto no que van participar máis de 300 persoas, entre coralistas e instrumentistas. Vai estar baixo a dirección de David Fiuza, e tamén é importante e especial porque van a interpretar poemas de Manuel María, de Rosalía de Castro e de Celso Emilio Ferreiro. A entrada é libre ata completar cabida. É un proxecto colectivo que promove a Fundación Manuel María e que ten como finalidade pois poñer en valor a obra As Rúas do Vento Ceibe, que é unha obra de Manuel María, a través da súa adaptación musical. Este é o título dese concerto que esta mañá acaba de ser presentado no Concello, As Rúas do Vento Ceibe. Escoitamos ao concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez.
1: É unha colaboración que cando nos propuxo a casa de Manuel María, solo con isto xa dixemos, vale, nos sirve. Podemos, apostamos por musicar poemas de Manuel María. Pero é que ademais temos a Xosé Carlos Eranzo Oliveira na composición das obras, e ademais engadíronse despois poemas de Rosalía e de Celso Emilio. E se isto aínda fose pouco, e que ademais estamos diante dun proxecto que envolve boa parte ou unha parte moi importante da cultura do noso país, da nosa cultura en galego. Ademais, para Pontevedra, se a todo isto faltaba algo, temos aquí colaborando a nosa orquestra sinfónica, a coral de a coral polifónica e ao coro do IES a Xunqueira. Para nós é un orgullo poder colaborar nesta producción e poder darlle esta nova vida a poemas tan importantes e contribúen dunha maneira tan importante a que Galiza teña unha cultura, unha literatura e agora tamén unha produción musical que pode medirse coa de calquera país do mundo.
0: 29 de maio, 8:30 da tarde, ese concerto titulado As Rúas do Vento Ceibe no noso Pazo da Cultura. Como decía o concelleiro de Cultura, o compositor é Xosé Carlos Serán, se leo responsable da creación das pezas que serán interpretadas por unha formación musical de grande relevancia, integrada pola Orquestra Sinfónica de Pontevedra e unha ampla representación coral de Galicia. Hoxe aquí no concello estaba acompañando a Demetrio Gómez, o presidente da Fundación Manuel María, que é Alberto Ansede.
2: A ver, estamos a falar dun proxecto de longuísimo alcance e dunha enorme complexidade. Un proxecto que, con esa complexidade e con ese longo alcance, chega á súa fase final, a máis bonita e a máis agradecida, que é a mostra ao público, ofrecerlle ao público. Un proxecto de longo alcance que se ven fraguando a lume lento desde o ano 2018. Nese ano, desde a Casa Museo, a Fundación Manuel María, encargámoslle a Carlos Seráns a composición musical sobre poemas de Manuel María contidos neste libro, As Rúas do Vento Ceibe. Este libro, editado no ano 1979 e que conserva na actualidade absoluta vixencia, faino Manuel María destinado aos nenos. Por qué? Porque no 1968 xa fixera un Os Soños na Gaiola, que sigue sendo a obra que nós máis distribuímos, utilizadísima nos centros educativos, pero que feita no ano 1968, en pleno fascismo, había cousas que non se podían decir. Por lo tanto, no ano 1979, Manuel María despáchase a gusto volcando nestes poemas o seu sentimento sobre o país.
0: ese libro o que fai referencia a Rúas do Vento Ceibe, que o que agora chega neste formato concerto. 29 de maio, ás 8:30, no Pazo da Cultura, participan un total de 8 corais, 5 de adultos, 3 de nenos e nenas, ademais dunha soprano solista, configurando así un conxunto artístico que recolle esa envergadura e calidade desta proposta, chamada a converterse nun evento especial, non? De especial significación cultural e emotiva. Así que están facendo o xira, pero chegan aquí a Pontevedra, que é a data que nos interesa, 29 de maio, 8:30, Pazo da Cultura, e un espazo ocupadísimo por máis de 300 persoas que van dar vida a este proxecto, como explicaba o presidente da Fundación da Casa Manuel María, Alberto Ansede, fraguándose a lume lento desde o ano 2018 que levan traballando nel. Chega este momento bonito que xa compartilo e gozalo co público. Tamén quería que tomaran nota de algo que vai comezar agora que avanza o mes de maio e que tal vez lles pode interesar a vostedes, a familiares, amigos, a persoas que teñan máis de 55 anos. É un novo curso dos Obradoiros de Prevención do Alzheimer que promove a Concellería de Benestar Social de Pontevedra e a FAPO. Van chegar a 12 parroquias cunha duración de 5 meses. Escoitamos a concelleira Anabel Gulías.
3: A prevención do Alzheimer e outras demencias.
4: Para nós é importante seguir traballando neste proxecto, posto que ten un carácter complementar con outras das actividades que facemos nas parroquias, que son os cursos de memoria, pero neste caso queremos dar un pouquiño máis na diana ou intentar contribuir con estas actividades que teñen unha doble finalidade. Por unha banda, son un mecanismo de socialización para todas as persoas que viven soas ou maiores de determinada idade, pero de outra banda teñen un carácter tamén, digamos, máis científico, máis técnico, e están centradas na prevención ou na detección, mellor dito, de Alzheimer ou outras demencias. Están artellados en sesións guiadas por profesionais do ámbito que, bueno, que fan é traballar sobre exercicios colectivos, orais, e tamén traballar de xeito individual en diferentes áreas como a memoria, a linguaxe, o cálculo, a atención. É dicir, buscar a fórmula onde podamos facer unha detección precoz que é clave, nos tratamentos posteriores na mellora da calidade de vida. Chegarán a 12 parroquias e se imparten en locais sociais.

0: En Alba, Campañoz, Serponzóns y no barrio do Burgo. Están destinados a persoas de maiores de 55 anos e estamos facéndoas en colaboración con a FAPO.
1: En Pontevedra, fíxense, viven 32.188 persoas maiores de 55 anos, así que a todas esas persoas van dirixidos estes obradoiros. 5 meses de duración, 2 etapas, unha primeira agora nos meses de maio e xuño e unha segunda entre setembro, outubro e novembro. En colaboración con AFAPO, o presidente José Manuel Fontella.
2: A prevención do Alzheimer e outras demencias, así como a promoción do envellecemento activo, son factores que deben terse moi en conta para atallar o avance de ditas enfermedades, retardar a súa aparición ou, en algúns casos, poder obter un diagnóstico precoz. A prevención primaria está dirixida a evitar a aparición inicial da enfermedade. Nos, con este proxecto, parte da prevención primaria, vamos a traballar nela. A importancia de manterse activos, exercitando e mantendo as capacidades cognitivas para evitar ou retrasar a aparición da enfermedade de Alzheimer e outras demencias. Inda que non está demostrado que a enfermedade de Alzheimer poda evitarse, non obstante, sí que se pode afirmar que realizar determinadas actividades pode retrasar a aparición desta enfermedade ou frear a súa mesma. Unha das terapias con maior percorrido é a estimulación cognitiva, que demostrou unhas melloras significativas nas capacidades cognitivas tanto a nivel individual como colectivo. Ademais, comprobouse que cando a estimulación cognitiva é combinada con outro acompañante como a relación, a reminiscencia ou o exercicio físico, os seus efectos poden ser maiores e pode producir melloras significativas nas actividades da vida diaria, nos síntomas conductuais, no estado de ánimo e incluso pode mellorar o benestar psicológico e aliviar a sobrecarga do cuidador.
1: Ademais, algo importante que tamén explicou Fontenla presentando estes cursos, estes obradoiros, contribúen a pulsar a saúde mental da cidadanía, a cuidala, a detectar de xeito tempera un posible deterioro cognitivo. De feito, sinalou que na edición do ano pasado destes obradoiros detectaron 4 casos de Alzheimer. Así que está en marcha, comeza en breve, poden informarse a través de AFAPO ou tamén nos centros sociais das diferentes parroquias. Un total de 12 van chegar con estes traballos. 13:17 minutos, buscamos a previsión do tempo. Saudamos hoxe desde Meteo Galicia, Ana Laje. Ana, moi bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Contanos, como vedes o luns? Como vai ir avanzando?
3: Bueno, pois este luns caracterizase coa inestabilidade atmosférica, por ceos con intervalos de nubes e claros e posibilidade de algún chubasco ocasional. E en canto a temperaturas, valores baixos para esta época do ano, eventos do noroeste frouxos con intervalos de moderado agora pola tarde. E para mañá, prácticamente sen cambios.
1: Bueno, pois xa non pregunto. Prácticamente sen cambios. Un martes ben parecido a este luns. Iremos falando a ver como avanza a semana, Ana. Moitas gracias.
3: Moi ben, grazas. Unha aperta.
4: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra.

0: intensamente todo ano, pois chegamos á presentación deses traballos, entón, de maneira moi xenerosa, sobre todo por parte de profes, que son os que están aí tirando, pois chegan ao final. En este caso, bueno, vamos a recibirlos cos brazos abertos e contentísimos, claro.
1: No, no so campus universitario, no campus de Pontevedra, esa feira da minicencia que está a fin de semana, e vai de recibirlos contentísimos e con expectación, porque todo agora o traballo importante foi investigar se algo foi fracasando no camiño, remontar, analizar, pero agora esta parte a que chega coa miniciencia desta fin de semana tamén é importante porque contalo, non? Expoñelo, e aquí sempre explicamos que esa capacidade tamén para explicar, para comunicar é parte do traballo que vos buscades.
0: Claro, realmente cando plantexas o proxecto ao principio, bueno, fai anos, claro, xa levamos 13.
1: Pois xa, claro, sempre digo máis de 10 por non equivocarme, son 13. Xa.
0: Son 13, sí, cando lle falábamos os profes, sobre todo os de primaria, de que tiñan que expoñer os rapaces, era como un pouco en plan modo claro. Pánico. Como? Pero claro, en público, tal, claro, falar ahora desto xa é un pouco obsoleto, pero en ese momento era como moi impactante. Agora mesmo, claro, danse conta os nenos igual que van a falar do que fixeron eles, de como experimentaron, de cantos recreos invertiron, de o que tiñan que medir, o que tiñan que facer, comprobar. Destacan moito sempre o traballo en grupo, como unificou, bueno, a clase, a dinámica. Entón, para eles expoñer, bueno, pues xa é algo que, vamos, están habituados, practican no cole, presenta yo a outras clases. Bueno, entón, ese día expoñen todos eses traballos, os coles o venres pola mañán, os institutos o venres pola tarde, e o sábado, bueno, a xoia da corona, que son as familias.
1: Claro, claro, que as familias tamén teñen aquí un papel importantísimo, escoitamos aquí ás veces a moitas delas. Bueno, e o protagonismo tamén para toda esa comunidade de investigadores e investigadoras que son asesores, que son xurado, que colaboran, que reman tamén a favor de Pontenciencia, que por aquí van pasando. Oxe, temos investigadoras.
0: Sí, o comité científico que lle chamamos, entón, bueno, pues o conforman investigadores e investigadoras, como decías, bueno, pues da Universidade de Vigo, tamén veñen da Misión Biolóxica, tamén do Instituto Español de Oceanografía. En este caso nos acompaña Silvia García, que é ese perfil investigadora, profesora e, bueno, con currículum impresionante, e logo xa comentarás, da Facultade de Belas Artes, que, como decimos, é
1: Está aquí era puntuando para que digamos todo ben. Silvia García González, moi bo día.
2: Bo día.
1: A ver, contanos entón, alrededor de que investigas ti? Imaxes, deseño, educación, creo que todo isto forma parte do teu perfil investigador.
2: Sí, a verdade é que eu veño do ámbito da arte, dos museos, pero comecei-me a interesar pola relación entre deseño gráfico e toda a relación co noso patrimonio, e en casos como Isaac Díaz Parra e Luis Seoane, pois está moi claro a relación entre patrimonio e diseño, porque é a base do seu traballo en Sargadelos e no Castro, e fume achegando pois a outras figuras como Federico Rivas, que foi un ilustrador que traballou para Masó, para as fábricas de Masó en Bueu, e que era un ilustrador moi ben pagado ao principio do século XX, e que pois se deu nese momento en Masó, e tamén había fábricas en Cangas, claro, de Masó, deuse esa circunstancia en que gracias as capacidades, digamos, deste ilustrador, pois se creou unha imaxen moi interesante de Masó, e realmente ali coincidiron, bueno, pois en esa época, e xusto no brando 36, pois estaba Maruja Mallo, estaba agora o fotógrafo Suárez, que o que se dedica ao Día das Artes este ano. Entón, pois eran esas circunstancias en que as artes se entrecruzan, digamos, co mundo empresarial, e aí está esta cuestión do diseño gráfico aplicado, que no ámbito educativo o que me parece interesante é educar aos rapaces no análisis crítico e como nos influye o diseño. E tamén, bueno, pues coas alumnas da Facultade de Diseño trato de traballar sobre a temática da discapacidade e a inclusión, porque tendemos a non ver os problemas que temos na nosa sociedade para integrar, para que as persoas con discapacidade sexan autónomas e diseño, pues ten moito que ver con eso.
1: Uh-huh. Interesante, porque cando utilizamos a palabra ciencia ou cando falamos de pontenciencia, é verdade que sempre imaginamos a unha científica, un científico, un investigador no laboratorio, facendo cousas así moi máis asociadas co concepto ciencia que podemos ter, pero sí, non a investigación tamén fora dun laboratorio, obviamente.
2: Claro, sí, realmente a idea de pontenciencia, sabemos que hai máis en de eso de un científico, unha científica no laboratorio, pero dende a universidade nos convén difundir, claro, que hai investigacións nas distintas áreas e tamén nas áreas sociais e de humanidades.
1: Ti xa querías dedicarte a isto, investigar cando eras pequena, porque aquí tamén moitas veces reflexionamos sobre iso, se tal vez un proxecto como Pontenciencia pode despertar vocación, se pode xa facer pensar a alguén que neno ou nena en que isto tal vez pode ser o seu futuro ou non, simplemente adentrarnos e afondar no que ti agora decías, na análise crítica de tantos temas e da realidade.
2: Sí, eu creo que a infancia nos influye a todos respecto ás expectativas e tamén a curiosidade, e eu era unha nena moi curiosa que me gustaba moito ler, e bueno, pois ás veces pois libros como de Gerald Darrell, de Mi familia e outros animales, claro, pois en ese sentido, claro, eu creo que a infancia hai que achegar as distintas posibilidades que hai, e que eles tamén sexan capaces de inventarse o seu futuro, ¿no? Porque ás veces ves como
0: bonito eso.
2: Sí. Sí, porque eu tamén o vexo no ámbito do diseño. Agora mesmo no ámbito do diseño temos o problema da inteligencia artificial. Sí. Está todo o mundo pensando que, bueno, genial, facer todo e tal, e de repente non se respetan os dereitos das persoas que debusan que crean, e entonces tens que estar continuamente reinventándote e pensar cal vai a ser o futuro, neste caso, da disciplina do diseño.
0: Eso sería unha boa proposta de investigación para o ano que
1: ven. Mira, se sale tan pensando.
0: Para debatir e comentar, sí, tamén, sí, outro día con Susana, sí, porque realmente é un problema e a xente non é consciente. Eu teño unha diseñadora tamén na casa e non é consciente do mal e do impacto que estará, sí, causando.
2: Sí, sí, sí, sí. Bueno, sabemos eso, que a facilidade das plataformas, igual que no xornalismo, que sea, sí, pois a xente deixa esa idea de todo gratis, se quedan cos teus datos e xa non fai falta diseñadores nin xornalistas, e bueno, está claro que vai ser un problema de cara ao futuro, e quero decir que hai que ter hai que formar as persoas tamén para que eso, para, sí, que vayan inventando novas propostas interdisciplinares, e non ás veces en Galicia eu miro como que as familias son moi conservadoras, vexo conservadoras no sentido de que pois en Belas Artes, por exemplo, pois sempre están presionando a xente para que opositen, ¿no? Entón, no noso entorno parece que opositar é a única solución, e claro, cando ves a trayectoria de persoas que van fora, que voltan, que, sí, que traballan en empresas que non te imaginabas, dices, bueno, é que realmente hai outras realidades que non coñecemos e que cada un no seu itinerario vital debe explorar, non estar presionando eso que pareceme algo particular español ou de Galicia, si esa idea de non, a única saída son as oposicións, e non propoñemos, digamos, que as persoas inventen, creen.
0: Eso pasaba na miña carreira tamén, que estudiei bioloxía, entón, vamos,
1: opositar era a saída maioritaria, ¿no?
0: Eu non fixei nin o CAP, e mira que ahora estou, sí, facendo Pontenciencia, sí, porque realmente, o sea, hai moito máis a parte de,
1: claro, pero creaches, ¿no? Inventaches, non, un futuro para esa formación, sí, sí. E como é investigar no teu eido? Quero decir, aquí tamén intentamos aprender como é ese método científico. Por onde comezar unha investigación como a túa en deseño, en publicidade? Entendo que o valor dos arquivos para unha investigación, sí, neste eido é moito.
2: Sí, sí, sí. O sea, a mí pareceme esencial que entendamos que o que se garda ten un valor. Por exemplo, esta tarde coordino no Consello de Cultura Galega unha xornada sobre o traballo fotográfico de Suárez, do fotógrafo Suárez, e ali vou falar sobre os arquivos e legados, porque moitas veces non somos conscientes da importancia de arquivos familiares. Pois imagínate, se non hai ninguén que garde publicidade de hai 50 anos, pois eses son materiais efímeros que se perden. Entón, claro, eu son un activista dos arquivos, pero tamén en este traballo, por exemplo, ao redor da discapacidade, o que trato é que os alumnos sensibilicen, por exemplo, se asocia o diseño a vender un producto, e que pasa coa información institucional? Uh-huh. Que pues todavía non hai un coñecemento do que é a lectura fácil, o problema que teñen moitísimas persoas en entender a linguaxe de administración. Entonces, pues traballamos, por exemplo, con que mensaxes debe haber nun hospital, como teñen que estar diseñados eses cartéis informativos, etcétera, ¿no?
1: Convertir iso en accesible, que ás veces non pensamos na importancia que ten, e estamos rodeados de deseño e de publicidade, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Que iso sexa accesible para todos tamén é moi importante.
0: O concepto de accesibilidade universal,
2: sí.
0: É aplicable eso.
2: Claro, pero todavía, aínda que exista o eslogan, sí, de que somos unha, sí, sociedade inclusiva, non o somos.
1: No, claro.
2: Non o somos, e na etapa formativa dos diseñadores pues tamén ten que estar presente esta realidade para que eles no futuro saiban que non podes arrinconar dicindo, bueno, é unha minoría das persoas, no. Bueno, xa, digamos, por lei as páxinas web institucionais teñen que ser

0: Sí, bueno, e comentalo aquí tamén, porque ás veces aínda falando de inclusión ou de accesibilidade pensamos no físico, non? Nas barreiras físicas, que por suposto é importante e hai que seguir derrubando para que, bueno, pues os espazos públicos sexan accesibles, inclusivos, pero cantas outras cousas que nos rodean aínda están, pues acabe máis lonxe desa accesibilidade da que falamos. Bueno, o último, que sei que te despresa porque Silvia ten que dar clase, sí. Pero que papel ten Silvia en Ponte en Ciencia? Que colaboración. Bueno,
1: pues, Silvia é unha boa activista de Ponte en Ciencia.
0: Non só dos arquivos, senón tamén de Ponte en Ciencia.
1: Sí, sí, dende fai moitos anos, porque é unha das persoas que máis propostas de investigación fai. Moitas das súas propostas foron executadas, realizadas tanto por coles como por familias ao longo destes anos, e despois forma parte, dentro dese comité, da avaliación das investigacións. Uh-huh. Entón, bueno, aínda está esperando que imos mandar a SOSE para que se avalie bien, para que poida logo escoitar a parte, sí. Como decíamos, non, as persoas investigan, teñen unha parte de avaliación, digamos, por escrita nese resumen, e logo fan a avaliación oral o día da presentación. Uh-huh.
2: Resulta moi emocionante.
0: Sí, a preguntarte, que aporta, sí, sí, para ti formar,
2: claro,
0: parte
2: disto. Eu aprendo moito, digamos, eu tamén estou interesada no proceso de como aprendemos. O sea, interésame uh-huh. observar e ver como as persoas desenvolven esa competencia de aprender. Entón, para min é moi interesante ver os nenos e nenas, rapaces de instituto, ver como expoñen e ver, claro, o experimento. Lembro-me un con tinta medieval, eu creo que do Carvalho, sí. De Santa Margarida, sí, facían, sí, sí, reproducían, sí. como
1: as tipografías,
2: as letras, sí. O sea, é moi impresionante, porque ves que ese traballo por proxectos desaporta aos rapaces, e quero decir, e vese claramente todo o que aprenden si comparamos con memorizar para un examen. Entonces, claro. Participar como xurado é moi emocionante, porque bueno, intentas darlle apoio e ter empatía, porque os ves tan nerviosos ali explicando que fixeron. E é moi emocionante. Tamén me lembro dunha nena cunha familia que estaba toda indignada, nena, porque fixeron enquisa, deuse conta que mentimos cando decimos canto reciclamos.
0: Ah, sí, canto estaba, indignada.
2: Estaba indignada, como a xente di, se atopas unha botella pola rúa, que farías? Bueno, tería a papelera. E ela decía, non é así, non é así.
0: Bueno, ese é o pensamento crítico que decimos, eso, non? Sí, que unha desenvolve traballando de esta forma, nun proxecto con esta implicación e sendo investigadora, sí, sí, e preguntando, sí, sí. E analizando e observando e descubrindo as mentiras tamén, claro, sí, para sí, iso sí, sirve. Sí, bueno, pues está aí, xa 8 e 9 é a festa de Ponte en Ciencia, e estarán investigadores e investigadoras como Silvia García González, que fomos coñecendo durante estes meses, pero a mí non me gustaría que isto remate aquí, porque unha vez que pase a festa teremos proxectos que gañaron, así que se ti queres a radio é vosa, para,
1: bueno,
0: que veñan por aquí.
1: Encantados,
0: sí,
1: estamos.
0: Para facer balance, cando
1: claro,
0: menos.
1: Claro, claro, ¿sí? Sí, facemos balance, virán, bueno, pois os que, digamos, quedaron clasificados, sí, polo xurado, pero en realidade calquera deles pode vir, sí, porque, sí, sí, fan un esforzo moi grande. Parte dese esforzo e logo a divulgación, co cual eles, cando lles comentamos de ver, sempre están encantadísimos.
0: Bueno, pues a radio esta, que Onda Cero, encantada tamén de escoitar e coñecer. Moitísimas gracias, Silvia, pola visita. Somos. Gracias, Aleta, que vaya,
1: gracias,
0: todo moi ben.
1: Gracias, espero verte.
0: Veña, vamos intentalo.
3: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
0: Hablamos del mundo de motor, espacio de motor, todos los lunes aquí en Onda Cero, y lo hacemos de la mano de Toyota y lo hacemos también de la mano del Casino de Vigo. Ya les contábamos la semana pasada que tienen en marcha una acción especial que yo estoy convencida que va a interesar a muchos de ustedes, Destino Toyota, y una fecha que confío en que ya tengan anotada. Si no, ahora, anoten, 25 de junio, tu viaje empieza en un Corolla. Ese es el lema de la acción que tienen desde Casino de Vigo, que la semana pasada nos adelantaban algo poco. Hoy está el gerente conmigo, que es Ángel Expósito, a ver si nos cuenta algo más. Ángel, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Susana.
0: A ver, nos contabas bastante, porque esto ya es mucho, ¿no? Decir que vais a regalar un Toyota Corolla Hybrid a través de un sorteo.

0: salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
1: Más de uno, Pontevedra. Onda Cero.

Estamos en P, este tema que escoitamos de Vacas para abrir o primeiro cántamo en galego deste mes de maio. Un tema que tal vez ten unha melodía que pode resultar familiar, pois sí, é Only Girl de Rihanna, pero ao estilo de Vacas, bautizado así Estamos en P, para celebrar o seu 10º aniversario, porque ademais están cun novo espectáculo Bacanal Sinfónica con temazos como este.

Llegamos ya a una semana importante para esta edición número 13 dos premios Martín Codax da Música, porque teñen en marcha o seu camiño cara a gala aquí en Pontevedra do 27 de maio. ¿Por qué esta semana é importante? Pues miren, pasado mañá, 6 de maio, é a festa de finalistas nas adegas Martín Codax en Cambados. Aí coñeceremos, entre todos os proxectos que están presentados, cales son os finalistas, entre os que sairán xa os proxectos musicais gañadores na gala final do 27 de maio no noso Pazo da Cultura. Ademais, despois da festa de finalistas deste 6 de maio, comezará a votación do público e dos socios e socias entre o 7 e o 24 de maio, porque é unha das novidades xa das últimas edicións nos premios Martín Codax da Música. Non soamente vota o xurado profesional, que xa o fixo, ese xurado xa votou os proxectos, senón que tamén o sistema de votación mantén esta segunda fase para que o público... de vacas opta a ser finalista ou incluso gañadora na categoría Músicas do Mundo Mestizaxe. Se é finalista, saberémolo xa este 6 de maio, e se é finalista e chega a gala final, pois saberemos se son as gañadoras o 27 de maio, que volve ser Pontevedra a sede dos premios Martín Codax. Máis música nova, Camiño de Quinquillada.

Quinquillada comezou esta fin de semana que deixamos atrás en Cangas a súa xira entre cumbias e rumbas e agora teñen por diante, esperamos que sí, moitos directos para presentar o seu novo traballo con temas como este Camiño. Por exemplo, 30 de xullo van estar en Bueu, Quinquillada forma parte do cartel dos Sonrías Baixas.

transitan entre xéneros como a cumbia, o rock, o ska, outros ritmos máis bailables. Quinquillada é un grupo que sintetiza en eles a alma da festa galega. Combinan nas súas composicións tons festivos, populares, reivindicativos. A banda construe o seu legado a base de músicas enérxicas e moi bailables, desde os torreiros das festas máis populares ata as tarimas das salas e festivais máis importantes. Quinquillada é capaz de transformar calquera contexto nunha pista de baile. Agora teñen novo traballo e, como lles digo, desexando pues, coitalos en directo durante todo este verán que temos por diante. De momento sabemos que seguro van facer bailar ao seu público no Festival Sonrías Baixas de Bueu o 30 de xullo. Con xa tres discos publicados e acumulan centos de milleiros de reproduccións en plataformas, a banda está tamén traballando en novos horizontes con temas como este, que tal vez é menos bailable inicialmente, pero que é un gustado estar escoitando, este Camiño de Quinquillada.

Xa teñen máis dun cento de concertos no seu haber, estiveron en grandes festivais galegos como Ouren Sound, o Festival da Luz, no Castañezo Rock, no Armadiña Rock, e tamén estiveron xa en grandes salas de concertos de todo o estado, como na mítica Rasmataz de Barcelona, na Capitol de Santiago de Compostela, e estarán seguro no Son Rías Baixas o 30 de xullo. Poden escoitar este tema completo Camiño, que o último, nas súas redes sociais, teñen enlaces directos ás plataformas de música, onde vostedes escoiten música de forma habitual y también en YouTube. Eles son Quinquillada, primera con Q, segunda con K. Camiño es este tema que escoitamos. Y avanzamos con más música en galego. Isto que escoitamos ahora, además, ten historia importante. Cruzando Mar de It.

Ite, unha das bandas máis emblemáticas do rock galego, Itke, un príncipe celta que dá nome a este grupo que mantén desde o inicio por principio facer rock galego en galego. A música de Itke xa escoitamos aquí moitas veces e contámolo, guíase polas influencias de grupos de rock, de heavy, tamén de pop, influencias que achegan cada un dos seus componentes e que se aglutinan nos seus temas de composición propia. E levan unha temporada recuperando cousas de hai moito tempo, porque xa teñen anos de historia facendo rock en galego, e o motivo, explican eles nas súas redes, non era outro que a grabación duns vídeos en homenaxe a Pablo Boga, que é un dos principais fundadores de IT e que nos deixou hai ano e medio. Así que pouco a pouco están publicando vídeos de cancións con letras de Pablo e están as compartindo nas súas redes. Isto que escoitamos forma parte deste proxecto para recuperar e para homenaxear a Pablo Boga, e poden ter acceso a eses vídeos que ademais están gravados no Paf Gatos de Melide, onde teñen eles moita historia. Están na súa canle de YouTube a banda EIT, ITH, e este tema, por exemplo, é Cruzando o Mar.

Anuncian tamén desde a banda, desde IT, que o 29 de maio van facer un concerto homenaxe nese Paz Gatos de Melide, onde, como dicía Pablo Boga, que en homenaxean con todo este proxecto, no gato sempre sae ben. Bueno, pois, pues, en memoria de Pablo Boga, escoitamos hoxe aquí este Cruzando o Mar de IT.

Amén, nesa zona a través do dial de Onda Cero no de Zatabeiros, así que moitas grazas. E ese Pab Gatos é un lugar emblema tamén falando de música en Galicia e en galego para esas bandas que ali teñen actuado tanto en directo. Pois 29 de maio ali estará IT. Temos tamén máis novidad musical que chega desde a voz de Rodrigo Ramos, isto é Milonga de Ollos Dourados.

Rodrigo Ramos, o cantautor galego, o que nos trae esta canción, pero comeza cantando Elena Zas, porque é unha colaboración con ela. Milonga de Ollos Dourados é unha adaptación ao galego da emblemática canción popular uruguaya composta e interpretada por Alfredo Zitarrosa. A peza parte dunha das composicións máis recoñecibles do repertorio de Zitarrosa, unha declaración de amor na que a música funciona como mensaxeira. Pois aquí están Rodrigo Ramos e Elena Zas. Choro.

0: Falando de Galicia, para Galicia.
1: Estamos aco Consello da Xunta. O Goberno galego sube o límite de renta para poder acceder a vivenda protexida, sube o prezo máximo tamén de venta para vivenda pública e establece axudas para os constructores. Son algunhas das medidas que inclúe a estrategia de impulso da vivenda protexida de Galicia, que foi aprobada no Consello da Xunta deste luns. No caso, dos demandantes de vivenda protexida elevanse os ingresos que unha unidade familiar pode percibir para poder optar a unha vivenda non solo de promoción directa da Xunta, senón tamén a protexida e construída en colaboración público-privada. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda.
2: E de volta un exemplo para entenderlo mellor. Unha parella cun fillo, para unha vivenda que se xa calificada como protexida de réxime especial, antes o límite eran 2.600 euros de ingresos brutos ao mes a 14 pagas, e agora incrementamos a preto de 4.000 a 3.971. Por outra banda, e para familias numerosas, antes o límite era 3.000 euros de ingresos brutos ao mes, e agora incrementamos a 4.154.
1: A estrategia modifica a alza os prezos máximos para a vivenda protexida, a Xunta bonificará o 100% do imposto de actos jurídicos e solicitará o Estado que reduza o IBE o 4%, polo que se reduce a carga impositiva para as vivendas protexidas. A estrategia recolle tamén axudas para que os promotores que construen imobles protexidos teñan apoio para abaratar os custes de construción.
2: Pero ainda así, os precios de construcción non cubren ese precio máximo de venta. Polo tanto, adoptamos un novo acordo tamén en Consello da Xunta. E son as axudas a promotores para a construcción de vivenda protexida. Son axudas que van en función dos metros cadrados da vivenda cun precio máximo por cada unha desas vivendas. E para rematar xa, en Galicia temos a sorte de contar cun sector que está totalmente implicado, que vai da man da Xunta de Galicia. Temos que procurar o equilibrio entre os precios máximos de venda e as axudas que fagan atractivo e que fagan viable esa construcción de vivenda.
1: O prezo do aluguer en Galicia subiu un 4,3% interanual en abril. En España a subida foi do 5,2% e se establece en 15 euros metro cuadrado. O incremento máis pronunciado é o de Pontevedra, onde as expectativas dos caseiros subiron un 14%, a Coruña con un 1,9% de subida e Lugo tamén con un 9% son as capitais coas subidas menos pronunciadas no último ano. En Onda Cero Vigo, Víctor Blanco saía á rúa a preguntar pola subida dos alugueres.
3: Non hai facilidades para os jóvenes, a compra está moi complicada, entonces, bueno, pues los que tienen se aprovechan un pouco. Non veo que haya políticas realmente fuertes para cambiar la tendencia que hai.
4: A ver, yo creo que también es un poco ley de oferta-demanda, la gente como tiene la obligación pues de alquilar para poder vivir en algún sitio, pues la gente abusa un poco de los precios y como todo subió muchísimo en los últimos tiempos.
5: Yo no creo que sea un problema especulador de los propietarios tampoco, pero yo creo que es un problema general de que suben todos los precios y eso se acompaña a la subida del resto.
1: E ímonos a Te Fisterra, como lles estábamos contando na portada desta brújula de Galicia. Falecía un neno de 8 anos tras precipitarse dende uns 15 metros de altura en Fisterra. Os detalles, Luis Llera, boa tarde.
6: Hola, boa tarde, Marta. Imos coñecendo máis datos. Estaríase precipitado un neno de unha venta situada nas proximidades do ático do centro educativo. O neno impactou na caída contra un vehículo que se atopaba estacionado na vía. De inmediato inmovilizouse un helicóptero medicalizado dende Santiago de Compostela e ao chegar tanto esa unidade médica como as dotacións sanitarias só poderon certificar o falecemento do rapaz. Lembramos, a alerta activábase pasadas as 5 da tarde nese centro educativo Nosa Señora do Carme de Fisterra e co resultado da morte deste pequeno de 8 anos.
1: Que, como nos decía Luis Llera, pois caía dende unha ventana do propio centro educativo.
6: Exacto, o ático do propio edificio.
1: Pues seguiremos atentas a este suceso, a este lamentable suceso. Gracias, Luis.
6: Un saludo.

0: Hablamos también en esta brújula de Galicia de Baixas Laborais, porque a Confederación de Empresarios de Galicia acolleu a presentación dos resultados dun estudo, dun informe conxunto entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo sobre o absentismo laboral. Calculan que o custe económico asociado a ese absentismo está nos 2.000 millóns o ano. María Teijeiro.
1: O absentismo laboral ten un custe de máis de 2.000 millóns de euros en Galicia para as empresas e administración, dato que se recolle no informe que hoxe veñen de entregar ás universidades de Vigo e Santiago a patronal. Galicia está moi por riba da media nacional, sitúase no segundo posto en España, un asunto que cada vez se leva máis recursos. En contra do que se podería pensar de que o avellentamento da poboación podería ser a principal causa, explica tan só unha mínima parte, un terzo do total. Hai un factor sanitario importante detrás, sobre todo patoloxías como a saúde mental, especialmente entre os mozos, o profesor Santiago Lago.
2: Comunidades autónomas que teñen máis traballadores, unha proporción de traballadores maiores de 50 anos canos, Asturias ou Castela León, que teñen indicadores de absentismo moito máis baixos.
1: Aclara o profesor Lago que non se busca ir ao absentismo cero, senón baixar entre un e dous puntos ese absentismo, e defende que a solución pasa polo diálogo social e por un traballo conxunto da administración, os sindicatos e a patronal. O presidente da CEG confirma que haberá reunións en vindeiras semanas.
3: Pero yo creo que te podemos mejorar, e esas mejoras es donde tenemos que poner las medidas adecuadas, a través, como se hablaba, de las mutuas, o a través de especialistas facultativos médicos en temas concretos.
1: Confirma tamén o estudo que o absentismo é maior nas empresas grandes.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicadas os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, condutores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Esa estamos en Lugo. A concelleira non adscrita María Reigosa confirma a presentación dunha denuncia ante a Policía Nacional polos incidentes do pasado xoves durante o pleno ordinario. Lembrarán, como lles contábamos aquí nesta sintonía, a esta mesma hora, en la brújula de Galicia do pasado xoves, pois se proferiron insultos, graves insultos, contra a concelleira e contra outros concelleiros. Asinantes da moción de censura tamén se lanzaron monedas mentras se lucía unha pancarta que puña que Xudas se vendera por 33 monedas. Codeose, Mónica Santos.
6: A concelleira non adscrita en Lugo, María Reigosa, confirmou a denuncia por agresión entre os insultos e lanzamento de moedas que sofriu no pleno do pasado xoves. O alcalde di que non houbo problemas de seguridade nese pleno, nin motivos para a denuncia. Escoitamos o socialista Miguel Fernández.
7: Pero non houbo ningún problema de seguridade, de agresións, nin pouso por estivo, e desconozco absolutamente se hai algún tipo de denuncia. Hasta onde eu sei, motivos aparentes por eso non deberá de haber.
6: Pola súa banda, en más de uno Lugo, a portavoz do PP dixon que teñen probas de que o sucedido estivo organizado e que as aportas

0: perfectamente organizado, temos probas delo, farémolas públicas en breve, de que efectivamente isto estaba perfectamente organizado.
1: Este xoves debatirase en un pleno extraordinario a moción de censura presentada polo PP e apoiada pola edil non adscrita, que se non hai sorpresas votará do goberno a coalición PSOE-BNG.
2: Insistía a portavoz nacional do BNG na Pontón hoxe en que son os nacionalistas os que están defendendo a democracia e mostrábase convencida de que os cidadáns de Lugo nas eleccións municipais volverán a colocar o Partido Popular na oposición, decía.
3: E nós, pois, vamos a enfrontar isto desde a defensa da democracia, desde o respeto, desde o compromiso con Lugo. Vamos a denunciar que esta é unha moción de censura infame, unha moción de censura na que o Partido Popular, pois, non lle importa valerse mesmo da morte de tres concelleiros e concelleiras no Concello de Lugo para facerse co poder, e creemos que en política non vale todo e que a cidadanía lle vai a responder en canto teña opinión de poder facelo nas urnas. Nós, desde logo, vamos a seguir defendendo a democracia e vamos a seguir defendendo que en política non vale todo frente a un Partido Popular que nos demostra pois que non teñen límite. E a mí o que me preocupa é que se o PP chega ao poder, neste caso en Lugo, sin límites, como vai exercer o poder aí? Que van a facer dentro do Concello? Cal vai a ser a súa actitude? Porque está claro que este é un partido que non lle importa a democracia, non lle importa que opine a cidadanía, porque demostra o desprecio polo que votaron, e isto creo que é un problema para o ano que queda dese goberno, que estou convencida que non vai a durar máis que un ano, porque a cidadanía de Lugo, en canto poida votar, vai a volver a poñer o Partido Popular na oposición.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén presidente do Partido Popular de Galicia, sinalaba como culpables da crispación en Lugo o BNG e o PSDG.
4: Dende logo que a oposición aquí en Galicia, e a día de hoxe os grupos de goberno en Lugo, están facendo todo o posible para amedrentar non só a esa concelleira, sino o resto dos concelleiros que asinaron a moción de censura. A mí non me cabe ninguna dúbida. Outra cousa é que o consigan. E o clima de crispación que están montando, eu só digo unha cousa, imagínense que isto estuviera facendo o Partido Popular, organizacións afins ao Partido Popular, o que estarían dicindo, o que estarían soltando por esa boca. Por lo tanto, eu aquí pido respecto á democracia, á moción de censura utilizada, bueno, non só polo presidente do goberno para chegar ao poder, vou decir que a moción de censura na que habería moitas similitudes en canto á condición dos concelleiros foi utilizada, volvo a recordarlo moitas veces, en Noia, hai pouco, polos mesmos partidos que agora se rasgan as vestiduras en Lugo. Por tanto, un pouco menos de hipocresía e de sobreactuar e de utilizar calificativos. E pido ollo coa crispación que están provocando e ollo coas actitudes que están tendo.
2: Lembramos no peche deste tempo de radio que un neno duns 8 anos falecía hoxe no municipio coruñés de Fisterra tras precipitarse dende unha fiestra do altillo do seu centro, do seu colexio, Nosa Señora do Carme, nos arredores da praia da Ribeira, en Fisterra. Un neno de 8 anos que caía pois de uns 15 metros de altura en Fisterra e que nada se puido facer por salvarlle a vida. E 11 detidos no marco da operación Compaio U da Garda Civil desenvolvida no barco de Valdeorras por un presunto delito contra a saúde pública. O operativo foi desenvolvido polo equipo Roca da Rúa, que detivo pasado sábado a 3 veciños do barco por tráfico de drogas e un delito de atentado contra xentes da autoridade. Os últimos foron detidos cando circulaban nun vehículo pola a Estrada Nacional 120 en Rubiá, cun kilogramo de cocaína e 103 gramos de anfetamina. Solo un dos detidos ingresou na cadea, o resto, 8, xa foran detidos en abril, no mes de abril. E a Audiencia Provincial de Ourense deu a razón a un pai que reclamaba visitar a súa filla menor de idade, a pesar de estar condeado por violencia de xénero. Paco Sarriá.
5: Considera a Audiencia Ourense, neste caso, que a supresión de visitas entre pai e filla de 5 anos conleva un risco de desafección entre ambos que non beneficiaría o desenvolvemento integral da cativa. Os magistrados dan a razón así a un pai condenado por violencia de xénero e separado da nai, que quere

0: seguir vendo a menor. Cabe señalar que el juzgado de Obarco de Valdeorras se ha considerado previamente oportunas esas reuniones, siempre tuteladas en un punto de encuentro, pero anai recurrir a decisión. Aunque en todo caso o informe da perito psicóloga reflicte que os encontros deben ser con acompañamiento psicoemocional e nun ambiente de seguridad. As visitas levan tempo en vigor e siempre resultaron positivas o constatarse a relación de agarimo existente entre pai e filla. O proxenitor fora condenado a 44 días de traballos para a comunidade e a accesoria de non aproximarse á víctima a menos de 200 metros por un delito de lesións.
1: E esta piques de chegar a Compostela, escenas do cambio. Do 7 ao 10 de maio, Santiago vivirá 4 días nos que se fusiona a danza e o teatro. O programa que se desenvolverá entre a Cidade da Cultura e o Salón Teatro conta con 11 espectáculos, dos que 10 son estreno en Galicia. Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura.
2: Pues en realidade, eu diría que ademais das descubertas dos espectáculos novos, eu creo que o ADN deste festival manténse ao longo de todos estes anos. Por lo tanto, as persoas que coñecen escenas do cambio, pues saben xa o que se van a topar, é dicir, o que van ter, que, como digo, un poquinho o de sempre, experimentación, espectáculos que non é habitual ni moito menos velos en nos circuitos de Galicia.
1: Pues así vamos, o punto seguido, feliz serán.